0: tafo nse monhwe se ye no wo yi ye firi so ene wo se wo di wenu ekwa kwa se yen yanan wo se e ba sa onyankopon nkonkon odi na so ye ano no na wira ye de be eko na bofo nse o mu bo ye ho ban no o mu kata o mu ti
1: Elda.
0: E brebi we ni ye besua. Entinye. Papa.
1: Ampacha mbusa asem kakra.
0: Bisa.
1: Yo, nyamishrao pa wa adisyon ade maye ne. Wene mam Sara. Adisyon ane mu odu ye. Na, okan bibi se, o trofo ane se, e brebi dura. Nyamishwa be miye hunu bre no. Emse mide misu se bre no niye. Wa miye hunu bre na mpa, because nsenchre nene ni eme koso ni nye di adansi ye, o hao ni amani ye nemu no. Idi adansi ye chre ye nse, bibi iba. Enti, mi nyi ni se, jise obofu biya be sen wim, anas obofu biya be jine wim, ashen tuturben tu waka chre ye se, yesu bo, nti sakra wajwen ansana, ya sakra yajwen. Se, ebre nu ni ye, se se minu miyo nu, anase, ye tiye fuo, anaye ya ye tiye nse winyi na ano. Yes, safri, kwan biya ye namsua, ense mfate biya ne, ese mfri hon. San se, kokobon kransi mwa ye koso, ni ye me koso ono. Idi adansi ye pifi. Bida ase.
0: Bida ase, bibri. Bida ase. Ase mbise bi owa na, eneni wadum bre, eneni kwa jie da. Yo sa sembe sa biye ni hono mwa. Ibe si entrasi. Ni abompaye. Na sani ye. Ye sister. Edi mi number 2. Gwane ya nanka mi pesen kobi be fransu. Minya se minya ofre biya na se. Asembe sa biya pen. Radi para watu ye sene. Ibe sen shia. Na ye sunya bibi. Afa wana. Watina si ewe Yesu Kristo bre, sumi Yesu Kristo uwechi. Wohawa abenketu wano. Anase wiasi ama nyofuo. Edi wonye edie ben. Efe mu. Na ensu sabre no. Omu kula, omu jiji, omu dindindindin. Ya ene. Sa wohawne nyamaye. Nemo mye ya edie ben. Yedi ya huwa fwe wiasi. Na ya gu sa e jidye, wamu diye ye ku wa omo no. So si ye ku ma pim, da kura, ye ku nipa ba kuwa, e biya e du sa e diye ben, ebe sakra. No bon se mhun se ni ya wo ye ne nye diye ben, e nye. E nunti, wasi sa na kwain. Se wata ye nti min sa e wa omo. Le bon diye be tinya ya wa ma ni se. Ye mfa wa omo nye diye ben, e mfra ye. Wasi ya hande ye, Christophe wani hauke se ye. Ena ma jidi anka sa no mu kura no a Paul no mu kan se ye ntimi mua ya no ye ntimi nkan ya no tumpita no this e aka de ye hunu ne ne ate no enye ota ye ne dum sa eja no na embom e ya tro ani akrokro ani na ede ena ma sa honhom na na kura suafo ye hunu ne biem na otwe beba na ye besua ho ade Epa mucha wumi yensi etrasi. Na ye mwampaye. Ye nyan kupo mwa. Osoro ni asasi ye wudia. E ye wado ye nti. Eni ye daso ti asie. Una adi fomdo ti ye enyini ye. Se ye meka wabodi ye hubi. E ye wado ye ntra. Eni ye mpusa abre munu. Ye daso ti asie. Ye di aside ni kabia e ma wudin. Fi se wa ye anwa die se ye enso odie be wiase na ebre yi mu ye daso ti ase na ye nkwa emfiri ye nsam na ye wo adwensa kra ho akwanya edon yi ye mpae boni adisa ye bisade nie fa utumi kasia no ebo ayen na niema bia ejaw ya saban mu na boshe kasia wodia odi matetefo na bi nso aba beso ye so no empare ye na embom ye nyina jidie mu no enke ye no betu ya na mon ye ni ye nyankopon atua na mon na ye nya saa da nkwa botire ni bi ewie na asene e ye nka odin da e do ma wo radio su nyina e sha won sa ona obetie ye ona awote woni e so se wa akasa kire wa akuma efisa so ujin obi akuma ponachi egbom ebreimu yampa e woni ebisa de ne se yare do ma abe wiase a wodi so wo ma ahwe na wo ma wo ma ejina ba bi a oso wo mujina na e tire wiase nyina se bibi boni esan didi a kire e be yise bi aka wo ba bi a yesro se fa otumi ene wa dum so esa wo ma yare yampa e woni ebisa de ni o edwo na odi radio yanim omo bre omo sika omo da agie se ebeye ne wasempa be ko wiase afana nyina edwo mo nso e hye wonsa se bibia ye nhyira bia fa firi wo soro edum won yedo ma e wo wiase afana a wo hawo ni atoyira nchem eto ye nyina edwo ho hye wonsa se ye nyankopon wo na obo ye na wo wo ni panso edi ma ye osefo ne de wa yira dada nanso yempa ebo ne abisade ni se me ntie woni se de ye nya ye jidie mu mro ye ntie hu ye hu mu ema osaye ye ne nyigie na da bia da ye de jidie be di wachi yempa ebo se fro sura ho din nyina bedum ye ebrei mu ye fredi akọ ye mfiri wani mu e do ba bia e sho nsa se ne ntena akopim se wo be pie wo ma ye to so mi no kura ye e wa taban ene wo nyina se yempa ebo ne abisade eni ewe yewuradi ni ajinkwa Kristo Yesu dirimuji. Amen.
2: Amen. Amen. Eda nyame enshira opa. Ete ifo eradi enshira obibiara. Yepa chao yebe stressu mao radio no ada hon. Akoswa ada awa redeemer radio. Ebre edi juma etuatua sonu. Eba no.

yane a na ye ma yen ni nyina die e na ye ye tumi ye se no me fa nse obi tumi ka se jollof na nwani mu a enye de jollof na nwani mu a enye de na wo na wo abọ no se wo de a wo bo a wo se wo de anwani begu jollof mu ama jollof na ye de na before no ane ye jollof no a ne ye mfa anwa dodo enye jollof na jollof wo de pa na jollof nsu ehwiam che enei if you say kasama for no virtual camp meeting na so waka okan say enua ye nua ne na ye mfa enuhwam obobo enuhwam bebre edin e de chere ye enti san enuhwam na wudi gumu ni nyina nsoso no ni nyina nsosa yare o se ukofa akoko besa eto aduanu akoko besa ye duro e na wo fa ofa wo de gariki to aduani mu agariki ye duro enti wo de pepper eto aduani mu a pepper e ye duro enti nuro na wo fa bi kakra kakra ni nyina na wo msa ka ja na ye nya enuro ni mu ani nyina na enso still enya danya bibi bekem ama wanya aduro ewom esin se wo be ye sade na mwade ma na nkwa yi pa ubie obi nkwa so a metete ho nkwa pa ubie me nkwa so pa wa be bo nsem ama mutum se ani idwa se yem sata madua ni si ba bia enkofo pre ene omo adi ene madua ne ta akọ ba bia enkofo mpre ne omo adi because omunim se enya ne omo pe no no nansoso no me nsoso no meka adi se nyankopon anim onyam se sewudi aduane na wudi ne papa no a ubenya ho ode last week me ko ye aduane wo baabi me mani abre me ho a me ye maduane no me ma sese mi program a me de ye maduane oba ba ko nte mase obehwie anwa bom sa anwa na nkomo a it's not gonna text nice well no nice na be text no ana odwen ho meka tense wura twen homa menya ma de a meye na se mi wi a na obehu ni taste no se wante ne ho aso obeye kukukuku nso aduane no wantumi ano because na nya won na enu a me ana me enu a me ne ya frɛ me se me menu aduane sometimes no wo akwa wo ya de papa no obunsam on free baby a ne beye aduma won nam adofo no amo ahia no aso na obefu obi mu aba be bodie wuye ni nyina to aye den ato aguo nanso esi egina pintin efise e ma me ye basa me na me pese be pon e be fie ledi ba ko se mem pon because ya head that frew se bra be ya de enti me nhwe de wo ye ne na hwe so to aso na ye wa hade a wo ye de wo ye ohun enso enie ma me edwa mi di ye no ono no waye vegetarian a chensu bia mi die niema bebra me de call ho na wonim niema no na okwa wonim shops a ye ton saa niema na ye den ewum eti saa na ye den etie enso ye vegetarian me sro ye ato obu ase wo anwa die mu na anwa no nso emwa ye ni padua no anwa ye ade bebra eko ni padua mu a ensa ma en ni bebia ekwa akofa entumi mfa waja na mu nye den ema ebeha ne jinejina ye ni paduam na eno nso emwaye baako so wuta di aduane a ya chi ni bebe titru wu di aduane na ya chia na ni na ye se zom yare ade baba ku ye tipaye akoma yare ye nyina se tipaye ni akoma ne ni tre ne kabo mtu titumi bia wo se gaw na wa koma eya wo ya na wo honam ye obasa wo be ya wo hunu baby kura saa yare no efiri ye den e bae na se obi yare ni dane a na nyame eboa na na ne boso meso a wotumi bufa so saa enkan kan se ni mfie ni kwa ni mu kura kakra se bi wo ba be gai bretwa ne dia na chese ne die ase no kwa e kɔso menstrual pain severe nya chese enye ano ano sa eno etumi ma wo fe etumi ma etumi ma wo fe etumi ma onya dare a chese etumi ye wa akonwa kra wo ntumi mfa wo to enye den ensi so sa
enyema no aduane a ntosi abomu a yache ani ye kokokokokokokokokoko no ah tete honom no kra no senka me srambeka eki ehu so obi aduane na saade nam enkwa na ni ye gongo apart from abekwan a ya ebesa ani no a na nka yebuni so ye beyifo me beto saade no a asante me fisa me manyi ni yi aha menyini kura na mta akuti empanyinsem na omubu ni se enipa asmesi oyɛ bɛyi because enuane a wodi nyina ne saade atɔn ne yan yagye ne akwa akɔgye ene ma enye ena eno na yɛ kɛtrɛ ma so ɛyɛ yɛ de ɔdɔfo ade nti na wotɔ anwa toa baako a opɛsɛ odi ne nyina yɛ aduane medika akyerɛkyerɛ ekwan e fa so e be ye ye stew no kama kama e de anwa kakra bi begu stew nani na anwa no aye ama aduane no aye de na aye hwenhwen hwam nyankopon kɔ so enti nipa ekɔ so ye na na adam no me ye bɔne no nyame amɔ mo antena edi ntro mu hɔ no mɔma ye nhyɛ no nso bɔne no e ba be ku ye no ye si edi aduane pa na ye agen no akoma na da ye mu no atumi aboa ye atwea free stress depression ene ho nkro ne ba no ho esa se ye di nua ne bone no a sa eniema we nyina nso ne ya ne ye nsa ne ye nkan abrabo enye ye sunsunso aso enye ye sunsunso aso a wuntumi na wo honam ye obasa abasa wa wo ko school wa ampase wo so a wo twere ye a wa amfeli mi hu se de mesu maka na yesi bibi de hu garam si won yare nso won te apo e ha ye ni padua no e moa ye nche se o ha obebre na akwa akofa na de aba beto ye nso wo kuna wo kunu da bi odu be di ayansa bi akwa ni aba wo se be man nso na yare na che na oba anu nso du be di hospital akwa ni aba ya sori ya ye fasting and prayer safa yare ho afa yare ho afa yare ho afa yare ho enti nyankopon asem kwa wode asoma yesi yenkoka ne yenkoka because ye problem ne sa anya ye krata eye ya yare sa me no mi enu ye beti ho adanse anya ye krata ye ya yare sa anya ye yare sa ye ye ma school ti ne ma miensen so ne ma miensen ti na atiefo nyankopon wo soma ne doba yesu kristo so wo mfiri esoro ho mra asase su no mra mebunye ye nkwa anka yesu wo mada enye we ntira eye ye nkwadie enti ena omani free wo tu na henche to ho ba asase su be fa akwate bia eto no ho su be wu animgu ase ewu e ma mi ni wu mi enu enti yesu wu na wo wu ye na se ho ba mfaso e ma ye se ho betumi aba mfaso ama ye e wo se ye hwe ye didie yie e hwe e se ye hwe se be ye exercise and send a near man, what dear my yen. Ye who quiet befa so a bet to a yanier man and quaffo be better da yen. No woman can say, eh, a yadde dear. Eh, we are britcher high, a yadde yen mount. Na, a yanoa, eh, and yen mount, or to a yano crana, dear, or more da da yagin. Didn't see me so more da da yagin, say, a yaya. Ewia ne gana nye di ebo gede no ene drogo mu. Ewia ebo brewo. Ewia sha asia. Na eno ni nina vitamin D no. Aho duwe wumu ni nina no. Ye kotine mua. Ensa si ye shisha ye hu kuru ye hu. Debi, u tu ewia. U peduro. Enti dresi se. Se. Broni wonder ya yebu omu enimtia woni emabi hu na nsoso no okoto na wiya no enti na wabi a wahe ni mini skirts enti enkohye wo ye oba wali ni a na mepese mitwa machi na me de kokuru me kaba no ye twa chire ewura me ka acho se wutwa wo ye oba wali ni wetwa aka ba achi na ade nam abonten na me me hwe osisi achi ade de ne hawo aha ewia ne tamwa ye de tu ewia ne sa tamwa obekwa akofa wo kaba da wo twetje ne ya ya ya nya eduro na wie da eti ewia no kra na wo koto ye no wa wa enye eduro unso wasa ko gu hu animase wo
abonten aka ho na gise mitwa me no fo no so e me no fo no e se e so na ye dan e da ho nom odofo wasua no fo ho ade kakra nka bi hu sense se oyu no fo e de e de to abonten mu obi hwe wo no fo e fa ne ho ye dan e die keke wahwe ni free wa hweni free kura se gu anim ase wa gu kunu kura wa ne nete anim ase because wa be ye wu kunu ani achi ba tu nim so ye wu kunu ani achi na moma ye na mo ye nhwe kwan ye fa so hyehye ye hu e kwan ye fa so bi se adwene ne ye be kire ye bia na ye ye wa hu se wu ni di ye na wu na ye a me sa ne ma me ken nyina ma fani nyina mu mini skirt obi en ho ni se Uni mini skirt se chan me a uni mini skirt sha me pensu na uni mi se nchem uni nika keto e de so ye pa e de woro ye ho a na ka wontomi o efise na me pene se pa me se nso a efata me na me nim nyame so obi uhu nyame a enye me bi wo ho no mo a wontwa mu so obi meka nkyere wo ma obi en se ne bre ne na daaje e meka en fa nkyere enti pendo do a ye nidi ye no adwene no brebie yusu bone no wuntumi yentumi yusu papa no etwenye be nyankopon no da bi efise adwene na sei adwene na bodam adwene na jimi moma yenya ne ma ye ye na ya adwene nyansa na ewo ye tirimu na nyame dia ma ye no yetumi yusu na adwene no ye ni nuane pa ye num nupa na yenya ayaresa Eba saa na eboa ye obi ntumi mebu ye mfa sohwe me no mienu ye ba abrochira ha ya tu sika egu atoatoato egu enande enso na ni eme ye tu ye sika no gu efi se obi be ka cho se fesika bre no no anu oho pochachache ona ma mfa sika na nkwa ena ma mfa nkwa wo be ka wo ka enso what wonder do ba abrochira ha no mkra no a wo ba ye wunya adwuma ade nti na wo se ye kobobosia ni ade koma nkrofo na nkofuo eyeden edi na ye ye trans edi hia esanse ye na yie enti ye rest no e ma ye adwen no enie ma papa e wose adwen ni tumi tase no na boa ye no entumi nyeden entase enti nie ma ehu na mefa ne se wo na watwi bia ne bosome wo sister e change ne ntoma ene Yen chere niema ahodua mi bie bie niema bi eni soa ma wo sister e change ne ntoma da bia na awotwe bia oton ntoma mun wo twa ntoma mun wo ye kuoli da because ne nua wa abrochire of course ne nua wa abrochire wo ma me nso so wo wo fie ntoma e ko ohwi ba ye nyina wa pia ye den akwa akom koso pese ye pese obi ahu se ye wa abrochire nti wo se ye ma me mu fran ntoma kese ye e wo hanum enti na watwe bia no ye wo munso e change ntoma akese na wo mo ko na wo mo ba wo di ade kofia wo ankasa wo to ade no be ko na wo ase ni nyina na si ye ni da ho a ye spend ye sika ye badwi sika na ye spend no ho ye mfa ye sika nyina emfa nkoma ye ma me no ani ye nuano ye nuanom bebre wo fie a wo mu nhia wo mu ho odin so wo mu ye adwuma wo mu nya adwuma wo mu to na wo mu do wo mu ani ato ye so enti wo mu ka na ye ho puse che ni aso ye sika nyina na ye de akwa akoma wo mu na wo mu adi wo mu di nso kra no anya so wo mu di ayiaye wo mu di a dimbone e na wo mu sa ye den ebo yen wo fra wo ye fra wo mu fon sometimes ya wo mu di fon no to baabi Ne phone ne da baby. Wo mu hu si ebu afu a. Na wo mu di phone na to ho. Na omo ne ye kasa. Nti omo ne ye kasa na wo hu se kasa no. Etwa ade mo so kasa a wo be gyai. Enti wo hu se wo kasa no. Wo bu afu na ade abufu no e kasa. Ene on so ato phone na ato atwere baby. Enti wo kasa na wo twose na anka. Na obi abusa no se oh Na daddy and the course or so, Yamini are no wild brooch, and never for no wild brooch, and never papa. One or no tea brooch, no. And the one churn on a bachelor, same be a walking kind of day, extreme. I don't for no, Mamma, you say you did the any end moody. That's your say you did the any end moody, said a kind of yak. Young conquered them to ye, so cut.
ye kwa yea, a year for a butcher for car. Mimi kwa ye ban and say a year boy ye car, and the same. Ye deny ye, mammy, and I ye papa, everywhere say a quadra bussy and the boy ye. O be fra butcher ha qua, what grew ye na? Yes, a car say. First, say, Brania, you near the cop. You're to mean transim, so almost say, ye na ye, and ye discuss, and ye. You're discussing, and ye, ye no. You're to me, Musa. A son say, again, and shut down, call ye. Bossia say, and a yabo. Or, ye de ye, ye no. Ninian, yen tell, Musa. And to say, 2,000 pounds, and I be free, ha call ya. Won't call ye no. What's it? Walk by your mind, ye yam ye who said, and I will prepare yam ye who so would fragrant by whom you are no more to gun and all ye market, support to bay and on the support to a yen, almost support to a yen. And to whom ye are, one would don't go quack a sea or move back near ya poor mudding, near poor mons, I can see I can see no more watching. One must see no more dear woman, but to where we are, I brought training yat a kaya then, as a car by. Ain't it? Je wo ka na waje no omo nsusu na ye no omo ye wo mo no omo koye ne omo koye wo mu anya mfaso ne nyina afri eniema bi wo ho no mu aya adwen no ya ye ntumi concentrate ne ma bebe ntumi ntena se enwen se enkofu obu ye eye den efaso ya adwen nyina ne se ese meye ese ye ye ye wo ye tanya mu obi aya adwuma eye ba ya bobusia me ko me na na eye na nsen a this year ye me ko duru ye. Oh, I do am so. Now say ye ni abo bosi ani edi ye ye ni tisa kaba. Ena ekan me ba betuya. Me ye ekan unse ba ye cha miye mina miye ni cha feru obi a yiku obi a feme. People who say ni ama sasa ekaba ye cha kano. Ama ye ni na ye tuya kano. Ni se me begi ekan edi ako UK. Na me ma ko ye juma. Na ma ko ako tuya na ma kasa ma faka. Me faka. If you say ye ni a quarter a year, Nasan, why the bow me de bonds, sir? Aha, one moment to an army a bow woman, sir. And son, so would you be boom with Tunti, wearing an anchor and cup program, but me perceive be any maybe any so. No, and then woody pacro or horn of moi. Nim so be it, ye be wagana, I behead to me, I'm a man in head too. Ne Bible cram passes ye, and I'm your seven passes ye. So, who besses the wound me? Na. Wouldn't you feel better more ya day? I banna one in a year ye. Ne car and ya ne car was so good no so. No, I did long. Can sank a crank for the airborne were hand on no crown and answer. The beer will be out for ya ya or board the carcass ya babitia. I don't for mummy and my ya ni naho. And there, my walk a year ba, walk a year, who set a year na walk on. A ya moonina and a mo ya ya busia cobons, acobobosia. Na modi ye ye na mu wiya mu ye ye ni via na mo tenas mu buka na ka baaya ana wutu aka ni bi na ye de ka baaya no asore magye magye kan ye nye kasa ni aba ye ba ni aba ya besu agu ye ye mu a nti ukwa asore kra na ye kira de a wonte da bia wubu afu asore da mu a wote ye wubu afu if you say won de ka. What the cat and ti home dana no pakure bia ukwa jumana. Wabe waba. Ew wan kwa juman swa nine ukwa night and a waba. Inti de bia ye ye wohao ewo ye mu. Mama yen sha ye di dieni ye num ye. Yen fia hun to exercise so. Na abwa yen ama yen so so no. Se obi be kanse mwacha ya trans ya jin hm. E basa u as obi be kanse bli niska un twem di kam fa esika no nye de en kwa unko mano. Webusam sikano mede ebo obosia sika mede ebo obosia oni papa po obeka to se fiskan bo na obosia na wonye nso obeka to so e de sister ya na kan ye nso e de bra ah oh we are e so de me bra ne nani ati o mo ani nte na so hwe wo ma na so so no wonye wi nye sika na wayi bia bo amoburo ni bia wo hu na mane o da yare pa so de nyankopon so ye nkoye no eno mede enu esi okay kwan ben so e na e be fa so a ye bo free adofo num bebre me fiti sa me ba radio so ma kire bo free ho ade me go so a me kire ukoto bo fi bunu no a
bofu bunu no nya na wo krom ha breasting dream ho ebi wo ho ba bia nso a wo nsu wo bia no ebi wo ho nom eye asiafo ene wo mo aso wo asiafo eno na etong wo mo mo ton ne ma ye we no wo mo na start ton bofu bunu no wo pae mu a aba na ewo mu no eye fita egumu bebre nyi ba akokora enye den enton twene wo pa wo be brande ntwa bia bofu bunu no ka hu se wudi bofu se ni e fruit ni edi se ne keke wudi bofu emu aba ko a emwa ifi se emu aba ko no ubedi aba ni bia ka ho enti ebe bro so de emedi a meto ya mi yusu eno ada honom no a static na efita a change color etu aye bo fre na kakra na aye ma ohu eti wu betwem wu twem a wu de obeye nu ni wo ya le cancer bo modian ne se asemu ya make no nso bo fre no esan se aba na ewo mu no ene ye dura ikum emoa no emoa na ewo ye emoa no bone no omo no omo ntumi instand worms no kra do a ewo ye ye mu worms ahuduo aye bubu omudin omo no omo ne bofre aba ne ko mu a wo yam wo mu nyina firi woni padua ni aboa boni bia wo woni padua ni mu a wo di nsemoni bia no bofre na ba ne ko mu a ebe kunkum omo ebe se wo mo dworo be enti na eno no enti utwa bia bo modian se meko ebo di se meso a ana se media nansan minya memeso asa minkoto me koto be ko hwam na bi na media gum na me minimu na me ho emfa me kwa ahoro be ebe gina mini paduem na msimi be yi ahoro no enti wu ye ne sa na me mane ye ya me fa kakaduro fa be fa kakaduro kakra na wafa yi black pepper na wafa na wafa wisa enso aka ho fam wisa ni sirwisa last ye kirekire ni din jensin ne ho nkoro ne ba obefa ni nyina isan se eye dura no oya no ti wo fa so aya yes su fa aja se su be du bara o de garek mi ensa atum na wo ya me pede ano ohie because ne di mi dwuma me pe de ano ohie pa but nya wo ho oden ne ma ho oden ti wo hwe wo ho oden so na wodi wo meko no tum a na wodi atum ya mane mfe o ya o gada no abomoden asa obekwa akope apre ye alguntuni apre no na ba no emfa meka fruit no ho anya mbise na ba na no oden nti se wodi na wodi na ba ne fra ebetumi akum enku a be boot se de wa no munsa because wa fa overdose apre nso uto ne ye mu aba ko a odofo eso enkodi emua ne nyina chichem me meto apre ba ko a midi mu 4 times se meto castor apple kra na enson no castor apple no midi bi mini ni mua ne nyina mu chichem na maye de na medi aha etu pa wo de befra eno nso wo de fra wo meema no nso so no ka hu so ye beema na di bofi bunu ene na bana na chese upese ugina su yi nkanka ne se odi kakaduro ne odi kakaduro ne kotum dia wudi tum ahwe yie se wuni dwuma bi a wo ba bedia ya fa kakaduro kakra bi tum ba to wo dwuma a wo bedia dia ya ma kakaduro no no so kakra ne ntini na tumia pegya yie na ebe bua wuni pedua no ebe mo wagina so kama wo te wo se wo hu se dia mi tire nyina no wo ye wo ho aduro ni nyina no na chese wan kasa no usisimu ahodwohodwa na chese sisie ni mumie mia fisa akakaduro ye masisie ye ma akoma ye ma fie eti na ena mekono nso ahorobo ni biara ewo omu no ebetumi esane ahoropapa beba wumu ahoro abetumi de adu djuma papa ebeba wumu enye ma nyankopon de ama ye nyina na wo ye wo ho aduro no yo ba na nsoso no sebi mpreduasa no emansu papa ensu hwan bi e firi wo ho ye den e ba na e kra e kankan no e firi wo ho enti ya moma ye nhye honum no nso ensu yi na
ye hun say ye wone ma papa nan say me nuanu mo ma me pese me na mo kasa fi say nwumre ya me nyakwan ne mu ni nkomo nka nkomo we die en sese enka ya ne hia nwumre nya sa age se me hyeda age bre e foforo but me boso kakra bi di akire me nuanu mo ma me nuanu ma mo nsa die yi nso ene ma bi age sua bi koso a ye so your ba na the oil bi ese wase a na akwotwe uhunsuo ejina wo ho oba eye naada ebe mu abwabre ebe mu atwam ebe shifted wewura many posts by force many posts mu enti wo oba na se wo ye saade ni bi se wo kwotwe uhunsuo afri wo ho a eye se wo yare a bomodin ansa yare bi abo na se nsuo no ba dodo a bomodin se wo be hwehwe adupa na wo di ayo wo ho emfa ayi bia insert wo wase ho nom ade beche no ampa nso no ensu e wo hu nyina be dry na e be dry a na de wako wura many possible by force one sha no wako pra papa no papa ne ne ji o wo hu nyina no e be sa if you say we free to be a papa wo mu no kote bia foforo mu a eh by force wan hwa akwa water papa na de ho me pa wo chow ntihwe ni ye ade bia no a nipa ne kire e kire wade na busa no nsunso aso a wo so if you say e be ma wakwa akobɔ abrewa by force nye se wase won ko a na ekotwam nipa bia na ankasa ade ne betumi atwam nipa bia because na dwomu no nyina no ensuo a egyina wo ma wo ya wo ba ensuo ni yakopon se da born special ede ma ye mai etime mu obi na ada o se wote enka bi na enka no sent bi wo wo ho efri wase ba na nya pe proper way ne fa so ne treat no na emom no e ma obi a medada na won fa na ada bi a e medada o se wo ho ensuo no dry a e na be ma wukuna pe waware kura begu da na because wo nya sa ni nyame boye nyame amoye sento yo ba wo honum no bi kire wade e busamu ye nya so ode kire wo na no na wo di america sempe se me ho ya se abofra ketoa okay ye wo abofra no ye ketoa no ah ne ho kwa isua no still abofra ho kwan isua wo ya abofra nenso no eno kire se e honum no eh me fa nse nsuo bi ani owo ni nsuo a onso de kire so oyo oba e wo honom saa ni nyame ye ye enti ma wa dwen nya so wo pese uluku se ebebu a fa ekwan pa so na wo fa saa kwan no so a wo be bia no wo be ye kama kama se de be ya papa e ba hinfie honom a wonso be enjoy wo na wonso a enjoy na nkonko ye se ahimfie ho wakwa akose ho no ade a ema wo ye wo ba bomodian ye momodian se ye nyi enye den emfri ye ho na ye nkonkodi ade bi a wonu enipa no wunim se bi kwa wo pe wukunu ene wo ba be daada wo na se wo kwobo abere wani wie na se wukunu ye na se nani nye ho na se waye basa no okọ wa hwa anọ akwa akọye bọ na so okọ tisi nipa kro die mu a nipa na obekere wọ no onye sa ono onye sa o no okọ tisi mu a wo yesujani a waju kunu abọso ma papa mafie na eba sa papa nso nhwe mofra nhwe nyame ani mu nyamti se wote nka bi wo ho na nya pakwampa so na sa wo ho yare mhm na bọ frẹ na no esan se bọ frẹ no wudi a ebe boa wo na wagina so bo fra na betumi ama wo ye be ma wagina so yie ama wo ho aye de na medical kase wo pese wo gina so na wo ne yira twa no anko sesa akakaduro anwu fi se akakaduro ya ade a eye ntini mu adwuma biabie ntini mu e ma ntini no eye adwuma papa ma ma nso mo mene me begi mo nyi machi ni nse minim de me ka me nyina aye me ma mo ade ni nyina no me ma nya me ma kra na ntini enti eba saa ne beso ebe ma wo huntini no asore sore ye ebe ha wo kankan ne sa ahomachin edura pese wo kokko owu edura ahomachin ana se eduru time ana e wo so obo adwuma pe o obe ha wa adwen enti ya na wa hwe ni ye
It would be a coyaria keke, dear. We would be a kumame or enchant, dear, would a cacker grow tumor, a beboa, and I wouldn't feel so quite any more. I would say, baby, I know your bear man. We show who ye sabaya, who bet to me a day, a gina saw. Na and conquire, sir. Nan sani ne ye solo wuno emwa e basa ne many gie emefi edimuna ne ntokwa ena papa smesi na mami smesi mesremu ene coronavirus no abade ene nsoso no papa yo ohuye mami yo ohuye na eno nso emfa enigie ene asundue emrefie aha empendo do ayedi enuaba ni nyina no Say ye di a diabetes to say grapes, one more man or more tire and I yare and could to get for no mamma, so maraha. A brebiano could to get ni bebia, would ye be near or cry noa? Bomodia say, O better the grapes, would cocona ye my ye could to geno ye nine a sea a feminine. Now wouldn't ya de an abandoned woman, Miss Saw, and turn abandoned woo bum while you an abandon ye then, Ephra would. Won't to me new grapes in a banner and fra, may pow chow, and now be brand the afra grapes, you know. What the bay ye was smoothie, said the bay ya, ubin yan a ban woo. Now one so ukotu onino, onaya reno, wo ya, wo wet was so a boa wee. Won't say grapes in what toa? Wo to grapes in the entry chair, moa, wo fa di cra. The shape will not say a coma. Eti esan se ade bia ni shape no ene akoma ni se bia no eye ma ya akoma eye ma ya adwen eno anso ankasa nso woni fiber woni chika makama ta na wanko yi ya chire no wo di se wanu ma wanko di aduane na anko ye mu anto a chire na anto a munti ye na duro pepepe se obeye mango soso de bia meta aka ho ase menwa no mema anka mango de munim de be ya mamu Anka ube hunu pa na bana ankasa ye edibo ube tumie di mango na bana di esiesi ya uho kama. Ye maana di pe na bana di especia ye ma ye. Pe abadie uyo oba na ota mixi ya wa mixi ya di pape bi. Uyo oba pa dia na apese utaye bie bie jem eni ye dia. E ya amen tuto pa abanya de ento mchini ni dru sinare tes na wa nkusun ankasa Oh, kwa na yem jo huwa dru na wu wu jo huwa dru mrebiya beko baby biya nusro oh kwa wodi akuku dru ni abu dru na eya day eko oh watamelo nini na eya ma ye efre eya ma ye nini na oh yu se efre no ne boyfriend no aye aye boyfriend ne ye boyfriend na abrofunso di ene efre no inti efre no nso eye maye nti ye wo hono ma ye hu ne ma eye maye di eye maye ene ne a enye maye ye di a ye ni no ye ni no eduro kwan so ma ye ni ni bia de biara nti se bo ofra ye wo da wudidi wie ye na no no atutwa bo ofra na wudi ye na da bi eni ne sa wo betumi di a yo breakfast bo ofra na enye nwunu too much sa enwunu akra ye be man mo dru a enwunu ne jai enfrem frem ma dia no be dia kodi tofe en wo tofe be ma wo tofe ye grapes eye strawberries eye blueberries enonom na ye wo tofe ye ma ni nyina wo ye kristo ni ba wo tofe na me kire wo no e wo dit ayi aso a so wo gana wo ahwese de aso a tasty esi ye den etie enkwase menum mi de menum ye mido ne nkosesa esi kire ade ma esi kire be kum wo be ma no be mu be ye hojo be si ni trase o ye oba nsoso nso a edi nsuo different e be ba wase ensu a mfasuo bi e ni so nye den e ma wo papa de papa ba hinfia na wo ha na adwen da bi enya wo ho sa wo ye oba wo sombo nti wo ho no mu a enuane na wu die no ebe boa wasiesie wakoma ebe sa wo yare e no nsoso no na e boa wo nsoso ama wo nso wani die no watenka aye enema e wo ho ama wunya atenka no di nuaba ne hahama na wo benya ni nyina bi yedan ewo mu kama etiefo me de manu si ha no na se obi wo moa ewo kosan ewo ni ama bobosu nyina na wonso de ne mo anene support aba
So wo asembusan so asembusan no ani kusan na wo de aba. Eda mpa cho manu esi wa hanom. Ntibrem.

0: we ah ma kwensi kwensi sa ye nya wa wa we mu no e de o how be be brave it san senka wo se ye di ye do e ma kristo yesu ni ye di na chi no na ono etu su e ma ye no ya aka se de honam etu su na ye di heaven ya ma heaven aye kitu ye bi na ya aka se ye rexi ye ho e wo e no ma be be ho nka ye ya je nkwa no a ne do ma pana ko de do ye no ye no sa me no ye tumi ayi afri ho a ye de ye ho akodwen won na won yindie ana won na ye ni omu eni bibia ye so ye de ho akodon wo na ye hwe so otanfo bon tam so ye de echaase na odi awe ho ne wo haw e de aye de e de abrey tino ye se nya me so obe protect ye ya wawe ana se eno mebi a ekoso a enye ewo yi mu nu ye be ma kristo yesu mum abam mum amaye na ye tumi di ye ho aye de ato no so esan se kristo na ade nyina aye ne dia ono ni ahyese ne ewe nyankopon inti se ye fa ekwan bi a enye so a e de oha bebre ye de e de brei inti kaka ame kan se wo se nyame ye bo mpa ye tre nyame se obehu ye mobo na noma ahodru aye hu no se bibia chan ye gold no noma bo ho a chan ne pa nanso na ye ka se eye kopa ana ate ye bidie krampo na enye noma bebre sa se o we die o wodome o we die che se o ye nyame sum ni pa nanso na woni mu no se odo nyame ana so ndo nyame ana se bibia o fe wo hu nti e na waye de waba ana ntino awo sey ye nooma bebraye ye no eni sey ye ma ya koma nyina ko nipa dom nemu wo sey ye ma ya koma do ko onyankopon wo sant wo na eni ye hwamoda kristo yesu nko ana obo obowuji ye nkwa enti sey ye benya yire ana ye benya kunu pa ye benya nyansa ye benya ahode ye benya onyame adom a agye sey ye de ye hoto ne so ono betima buaye ono nim da atwe ase inti se ya ka se oh ebia ye beko ebia kwansha no ma twen adwen ni akomanyi na akwa akodi iwiase oh we de enye hwe e na we na mepe e na tefe and no ma bebre na ebia kwansha fo fie na nyumu esisu aye ebo esan se ebia ofa o pattern no ebia na ono enye kwantweni ono bi oye wiase ni ti de ope ko obi ko ware obi afede one ne ware wi ya afede omo ko ye kotena ya be me na jese eyi esi na no wo twe wonu mfa ni ados ah na se no ti osu an ka wan wan tum se e me no na mam so we nyina me hu afi no wa yi ni true colors ashrem se won de wonu wo shipai bubu enti no se wuntumi a ubeti da akwa wuntumi nkoma ni nyi tanse lesi a wawali e na woko bo ho so se wu do nyankopo do ho nam dia ana so wu do nkwa dia dia e ne ye ubedwane afiri mu nanso ukwa enko wa nkasa betna se adu so an se a ye mi ko se si e be ka se mbi se bia mini su ba na e bia be ma no so ni tugo be yi na di kire ye na e bia kama obi ehun se wo ye ni passness ya na wo be wo ye nyanso no nkodru fi na ehun se se ni passness nye se ni wo tie no odwa homa ene dra ne ho nti de me be ye ye be ya ne se be bo mpa ye bebre na ya adwene ya adwene ade ma kristo adwene na wo ni mu ni bi atena ye mu nya sa ade a ye be ye se kristo fo de nanso na ye no ma bi no enye de enye kristo
1: Namaste.

0: maka. Yesra wo Yesu Kristo din mu se huye mobo. Naji ya seda. Naji ya yeye. Naji ya nkamfo. Na di sredye biyala wa winnimi ya kume muno yesa sre wono. Ya wopa. So se huye mobo ne chie. And you may ya di ya mofre inyina ni ya mebru isha wansawo.
1: Amen.
0: Ya wopa. Safu yehuwa baby biyala wa mubiya wani ya sose shira wa umaye.
1: Amen.
0: Ya kwa daye nimi ya honso she. Wudi ya wona na wun tonku. Iti ya sira wa se ya wopa fa utumi inu wa huwa denso. Na boye huba na ya wope na ase nyaniye bambu. Wuda kunkunu na di chiyemua. Ya mfa wa sude ni te biyalada. Betwas ni yiwai eya wo pa adechie mu no wiase afana nyina ba bi biala osombe koso ni aka wo dani yesu yesu mbod safu yehwa so se yeti o mampa ebo di shira yewai anyime yeta wasi so wati yempa ebo kisi ebisa nse nyina wo yesu kristo dinimu amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen. Yami ma ye ma ye na ya hu yonku do biya hu yo. Ema ya hu mesta.
1: Amen.
2: Amen.
3: Aha.
2: Amen. Amen. Amen.
3: Amen.
2: Ada bio yada mwase oni utim no. Yada oba de nyankopon ase woni hwe so pane ne bambo enwumre nsusu ase bie kwanya amaye. Ye welcome Sabbath message no ne maame Lucy Ayekrado ode Brian. Nti bomodi ane free unia bi oyonko bi wadamfo bi. Na send the link ne koma unia bi no nsu ntie bi. Welcome message no eye message mu druye mu doye ne kan anu a anase to akoma so a utise nyankopon ne kasa kire wo na unsa ho emfa benkum anani fa obehwe wanim ten na abrabo pa ese ne fata no abbo ashi nyamye ni munyam malusi e ma happy sabbath bari di ma radio so nyumre
3: happy sabbath o
2: ampa cho mo te sei
3: Nyamia da Roma ye huye na munsu e.
2: Yesu adumo ni mumpa e boma ye nyina ansu ye huye. Ede mwase.
3: Ede nyamia se.
2: Amen. Amen. Amen.
3: Ede nyamia se.
2: Amen. Ebu shanfwe mame Lucy opam akwa anye tine nkano. Sabri welcome message no de breye. Nti bobe bebe ubiye ye se usi utrasi ni ya mumpa ye. Mpa ye nisi pe enye ebete no ye mame Lucy opam akwa. Nyami shiramu bebre ye. Ye bompa ye.
3: Amen.
2: Yene ja wo sure de wase anwumre yi. We ni da urade wa ye, eni jida ne homeda. Sien sepa ye ho wo urade wu mu, ne emo wo se, sanso wo se fata wo. Ede wase bebre, se na otwen kometo ni panyina akwa bisan ye ho. Anwumre ye wura homeda kunkun mu. Da wo se honam nyina beba ba koto asore wo, ewo anim ewo osoro Jerusalem kru kunkun mu no. Eno ne ye pese nya mu chefa bi. Enu nti ne ye wura homeda mu yi me abra boni ensu ni eban ensa o Kristo Yesu. Ma ne ye bia no ensa odi kunkun ni munyam. Esa se be fodjme di nyana no mum ne be kan ho. Ne yi ho di kire ye na aboa mi etimi ehun ye. Yi ho di kire ye na aboa mi etimi ehun ya na montuo. Yi ho di kire ye aboa mi etimi enu anante se ne apete ye. Edawa yes. Sipa so before abawa Lucy so ayi hu adi a kire yei na bo me yetiefu nyina so ayi nhyira wa asem a ebeba no mu ne ye de ho ato asem no so sanse ye de ho ato asem so ne chese ye de ho ato Yesu Kristo so ndi boa ensa enwumre yi ne ne aye pe ne mu doba Yesu Kristo di kronkron no mu nti amen
3: amen amen amen.
2: Yo.